0: Na biya ni ha na. Mama taya ho ana.
1: Ame, nwane. Au, doctor ne, brem nya.
0: Ayo, na kwa mo ho ye de. Na kupa ndi sika ni wa kwa no bebere ba gu mba sisi.
1: Ah, doctor ba, na se we die sa. Sika kra bia ni ndeni nga. Aya ne nkura sika.
0: Oh, dabi dabi dabi dabi. Na pe bank bi na kokko save we. Na ye bia ngro ngro ba tume se osue. Ah, oyo risky doctor.
1: Me kwa ma ta bank. Ah, doctor, di wa kanu si osunzuno.
0: Oh, dabi dabi dabi. Manga sa. Mbanyi ni pla danta ya we na kre danta una. Danta ni ye dote brabo anu. Kuni ndia me dia oba ni sika kra bia ngun zenzem se dia. Min di hujai.
1: Ni ya ni ya bomu e. Na moon namanya sese
0: jo anya nya tabi what de chan say to my area teachers cooperative credit union betality akane dat ku kesita kula bia ba chania wa ba mamanza ye nya so vaso kuni say musika ye wa bo anu dia gumba isu hai ku betim dia kwa ko bia ka so mefa ni say savings account dia tum na so abamba so bebre dia maude afen susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chere say musika ni ogumba so yi ku betim dia kwa ko kampan de kidje. Never get digger, Nasa Fiswa, and the Dodia Niaba, Tibia, Honey Behua,

0: Kwan Thomas. Kwan Thomas ewu mirimano town center hwa fa kwan ye maamre papa num titiru ni maamfo ni didwa baabi anzamana mafo no wo mo etna na fe woto wo niema wudwom ho na no saa eye fie na wo mo tenatena ho no ya ye drasto bi wanimu ho pe Kwan Thomas ukwa ho susu a ubenya bi afei nkomode komode susu ewo eye asuja ena eye nyamfie susu no eye kirekwame wo nyamfie wo munu nyina no ubenya bam heba Mr. D Fadru ni bi ato wonum asoye ana se wonum akache na eyi ho free mu a sere medical ka no ofa jey ajey draft store eso ewo eye kura efe ni se botokrum ajey draft store nyumre mi chopa minim sempom ye ofa jey ajey draft store ewo botokrum na botokrum di ofrede wa bia eyi botokrum fo yade a adri wo mu agya tumpa bi mu afa ne so mu nsu anopa wiani anwumre wo mu ntimi ni die wo mu omuto asetwetwe mu wo mu stroke ene pressure hodo ha mu adwen wo nom nom aba mu na na bibia ye normal edenti se ade achi no mu nya aba mu ni bi ntoya na wo nom adwen ni nyina ye bebre edie ana mprepi no wo mu air pressure se adun beba bra no bra no ti na no esaye na Friday na no ye maka ede bi koy edinti uwo botokrum uwo pruso uwo area of the sa alias ni bia ubenye bia to babi ti se kura efe ni se ye botokrum ni mpata mudie for the past be 4 years ni isi botokrum ye nchache kani se fetenta ye kwa wache pa na enche na wakwi mieni na wakwi mieni sentem no yebeshi ase yaba ye fetenta na yaba abeboa mamunso so mwa mwa fetenta ane nipate munu mwa timi enye biato na se fetenta afone ta frefre pa eninti going forward no yebe peda na fetenta na feyimu ne ye kane se jene jene numne nipate munu nyinano yebe baho na mwonsu so mwonye abamu heba Mr. D for adronibi eniti anyumrei ye mepese mekachiru nyinane se. Ye woyi aone hao ni ati iti ni ati pibibra. Adofu ni adishi ya famu. Na hao mwadwe mpapapa. Waonu mya wuhu bibia enye ya. Wanamu ya wuhu ye papapa. Eninti se. Ebase wamua wamu tuwa se chuchu wanumu. Wamua wamu naenu wansanu mye tintrinti. Wanga wananti kakrebi na wanga bre. Wamua ya udia hudu wakosu wamu ni pedwe munu. Mekachiru mu se. Abamu heba Mr. D Fadru no eya duro sronko a ebeboa na yuafri yawo ne haw ene atitimu enti bia wonum bida be kanwa ka kero se bomoden na kope abamu heba Mr. D Fadru no bi na sha se ononom a ebo yuafri yawo ne haw atete ene atipu bibirimu na ema otu ase atwetwe no na no nsa yi tintintin no ona nte kakra wa bre ni nyina no efi hokɔ ema asundwe ba bebre na adansie ne die bebre ene wo ho eniti entre ho emfa ne se agro bi ni yidi eniti se wo nam ya ne atete ni atipu bi no musi ya bomodi ara na yemfa ba mu heba Mr. D Fadru no bi mwa na yenyum firi ya ne hawo atete ni atipu ni mu na ozu nyina wo nan so eniti bi wonu ma na stroke ene tete ha wadwen se adikan ya chi wagu ho a chi ofa bi anase nipadua ni nyina ane ebo nkai wo breko a onipadua no mu twetwe wo ote hawo nkitinkiti bi onipadua ni mu sa no wo de fa ba mu ni se waduru anopa awia ni anwumre se oyo bi a pressure no ene no susu nyina yi ma na wakoma no bo pa wo yo bi a onante kakra bi na wabre oto asese di sitwetwe ofa no wangasa wakwa ya sabi ya munura mama said ya tia na tia enyumre mikamfu abamu heba Mr. D Fadru diamao sawa so, china kwa ya brandai Se wusi drobu kurudwe mwa. Eye delit chre di abo graph store honu mwa ano. Aba muheba misiche di fadru nu ebi ewo ho. Fa kwa tuna fo ede anase atuna fo faka kwa tuna no ewo drobu main lorry station chena bradenu. Boma ding ubenye bi ewo ho. Sanso ena eye nupa fi fada promzi kis FM ha achire ho. Na eno so so wajibi ewo fada promzi nupa fi. Afei wamwa. Wano soso ewo bebi eti se, eye kwa misi kurumu, ye kwa wache pa kwa fini. Uwo kwa misi kurumu, ebura afekura. Uwo kwa misi kurumu ni nipate mu bebi tise kwa misi kurumu, ba anu namba 1, namba 2, namba 3, numi nano. Na eba nipate munu. Mwono soso, abamu heba misiche di fwaduru no. Weti mi enye bi ato na wano nomu ewo ho. Ewo eye kwa misi kurumu ati ya lulu information center wano. Ati ya lulu nso abejibi ewo ho. Eniti wonga wanum ewo saa eye mpate mune saa ili ya huu nyinano. Abamu heba misi chedi fadrunu. Mubenye bi ato anonom ewo ho. Saanso ena wamua ewo nsese suni mpate mua kurabu unyete chi ewo ho. Eni wanuma ewo chapi kurumu susunu. Mubenye bi ato ewo eye ye ule ansu. Mitra former assemblyman. Ye maame afene se Miss Koko Miss Koko sukunu opposite wano ma yadia ubenya abamu heba Miss Chedi fwaduni bi anonom na ohuatu wano wakuwa kwa nimi papapa na niema akwe edi ya mao eye abamu heba Miss Chano ebi ewo ho na wamua anumbi peno ebzo soa dansi edie bebrinu wumu edi ewo ha abuwe papapa ama niema akoyi edi ama wo mu eninti entena ho emfa ne se eya agro bi ni yidi wo de bo modia na kokwaji abamu heba Mr. D Ford ni bi na sha se se onunum e ho na ebebo papapa ama onzozo ya on how ama ne ani atiti ahodu a ofam na emma ne mankoyi emma na de share do fo onzozo enam yawo ahodu mu a Womo hon e shishi womo, womo hon e jwen wano mono. Aba mu heba misi chano, e yesa e nyumani yina. E ninti u yubia, unipaduya, e shishi wo, unipaduya ni e jwen wo, unipaduya no, oti ya wahudu yina e womoa. Yemfa aba mu heba misi chedi fwa dunu e mwa. Oti anopayi, e nyumani titiruno, ya dube siha. Na ya kacho sepi kurunu wenye biyato ewo ye olito demet feda kise ya nila so FM. Na umenye biyuzo so ato ewo ye babi eti se chapi kurunu main lorry station wa. Na meka chapi kurunu main lorry station ya. Na meka enso nyame ya heba center ebi ewo ho. Hozu benye biyato na wanunum. Na ye assemblyman, former assemblyman. Yewe anzu huwa msoson ebi waho. Anope enyumri. Ya drone diye ni huwa se ndu diye jia huma wafu wamei. 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 71 3 7 9 0249 na ofre na ebe kaya drudin edi amao na mpu kwa ebe timi edi ama odifon ama womwa eton el honu no. Na ya chichi na bibia timi akwe inti anopei ebe damwasi na ya damwasi bim na edi mwasi hani akachile musebri pomnu ebe sashia na nkwomwa akachile bia ni edi ntudi epibi na tononum na unu husa bomu heba mischa di fadunu onso utubi eho nti yedi mwasi yebishi abripa nyami nkramu nyami enshiramu nina achiri
1: ya dasote su ya tikai.

Enti anum ne sina wanti bi ka bi wa ha na bre ma me kwan. Na me do AC. Na no ko wo ya me sira na me chia o. Aja kra mo nyam fie. Me ma me alara mata je wa. E makra mo. Kirisha me bo ochina. Na me ka obi aho ai. Me mo obi aho ban. Ye bi o ha ma ne o sai. Abaya ma ne bi aro ye sira yakopo so nyi fie akwan mu. O ma ni je emra. Oma duane emra, oma sika emra. Obi bia enye kama ye fama ye. Enti ma wuze tiyo gasi wa initi. Ah, ena aposo wa yi mpabuwa na sheno. Ene wa yi kundugru nefira no. Enti ene ya otinamu, madumi unabo. Enti ene tiyo gasi ya entira sana ene mpaibo ni ye mchangu. Nyakupuwa na mablanti yesu ya unwachuma. Aposo ama anache se waje bibia mamana kama kama kama kama pa. Mungo sira ewa nisuye. Enti miko azase ma huu odo ma miyema shime. Hey, baba yakuwa. Jiye mkwawai.

Nami ya mabroni. Nami ya refu. Abuzi ya kome. Enzo radia tzimi. Eradi ya ni amanda. Aswedi ya prozo.

nyame mu he abuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumia biara ni ye endia sie obase saye sobre emesie ye papa ya dawase ewo ukura se ene wase ene wase